0: ha bebe anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Njeriti ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abatọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: Exercise, yeah, nah, get gold, go roll, yeah.
0: Get gold, Nigeria Limited.